0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići!
0: I pozdrav svima. Dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Runo Hladilo.
2: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo, čujete nas ponovo. Dakle, zabava je s nama. Zabava je zagarantirana. Tako da, ne minjajte.
2: S čime krećemo, Bruno, reci nam?
0: Pa evo, za prvi blok imamo jednu posebnu najavu.
3: Wow, Škvadra! Da? Naše čestitke, imate priliku ući u zekoslavni olimpijski tim. Vaša prva vježba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 2, 3, hop, 2, 3. Da vidim vas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 2, 3, hop, 2, 3. Izvrsno. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 2, 3, hop. A sad na maraton oko svijeta. Priprema, pozor, start. 1, 2, 3, 1, 2, 3,